en natt till fick du här på Hallå. Jag är lite sån är sånt humör idag att jag bara lust att slappa av och kose mig. Och det har lust att göra sammen med dig. Nå har jeg liksom en timme igjen før jeg skal gi stafettpinn videre her på P3. Så hvorfor ikke, kanskje bare hoppe inn i appen da, skrive hva du skal i helga, hva dine planer? Det litt nysgjerrig på. Så skal jeg straks også fortelle mine. Det blir litt mer festivalprat den neste timen her på P3, for meg skal på festningen. Og det vil jeg snakke litt mer om, for der kan du faktisk møte oss på P3. Det hadde vært fryktelig hyggelig, men aller først, kanskje slappa litt sammen, nyt litt musikk her på P3, gjør det du føler for, men gjerne del litt helgeplaner inn i appen, det har vært fryktelig hyggelig. Så kan vi gå litt gjennom deg sammen her på Hallao, og mens du tenker og knaker, ja, kan vi litt nå K-Han. Dette Stick Season på P3.